0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Best FM. S frišnim komadom na Bestu. Na
1: Best. Ja sam Renja, a vi slušate Intercontinental,
2: Continental. U tvoju družbu prihaja čist frišen, Renja.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za ta teden napovedujejo nov vročinski val, ki bo seboj prinesel temperature do 35 stopinj. Še naprej se bo ogrevalo tudi Slovensko morje, ki ima trenutno že 24 stopinj. Medtem je Agencija za okolje za danes prižgala oranžno luč za nevihte. Predvsem v notranjosti države bodo možna krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in točo. Previdno, če se odpravljate na pot. Najbolj burno bo sicer popoldne in zvečer. V hrvaški Maslenici pa so kopalci doživeli prav poseben prizor. Med igro z žogo se jim je v morju pridružil delfin, ki je žogo večkrat odbil in se vračal med ljudi. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Domačini pravijo, da gre za delfina Oliverja, ki se ljudem približuje že več let. Za marsikaterega kopalca bo to zagotovo dopustniški trenutek, ki ga ne bo nikoli pozabil.
4: Vreme.
5: Dobro jutro. Če malo pogledava stanje na nebu, tako jutro kot dopoldne bo sončno, proti popodnevu se bo začelo oblačiti. Nastajale bodo plohe, nekatere tudi močnejše, te pa bodo kanček ohladile ozračje.
4: Promet.
5: Kosi počene pneumatike so na vozišču na Štajerske avtoceste smer Ljubljana med priključkoma Celje Center in Celje Zahod in pa med Blagovico in Lukovico tam previdno. Jutrani zastoji pa se že delajo na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Srečno pot!
2: Best FM. Best

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, želimo vsem, ki ste ob tej uri že po konč, 6:02 minutki, torek 14. juli. Mi da počasi začenjava Bes jutro, s kakšno kavico na poti v službo, jaz ti želim vam prijeten dan. Ne preveč deloven, postanu v moji družbi, tudi danes imam zate en kup dobre muske.

0: Lapsus Band, kaj še bil? Lapsus Band, 13.6. Dobro jutro za volan.
1: Promet.
0: Jutranji zastoji v tem trenutku samo na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, vozilo v okvari pa stoji na Podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Hajdina in razcepom Draženci, tam previdno. Radarji še spijo, midva že nabirava energijo za nov delovan dan, jaz pa vsem želim srečno.

0: Dragan Kojić Kemba, dobro ga poznava tako po njegovi osebnosti kot po glasbi, ampak takoj za njim nama zapojen še njegova bivša snaha. Severina. No, že nekaj časa je od tega, ko moja Severina bila snaha, ampak govori se pa evo še dan danes. Ostanem v moji družbi, njiju in še druge dobiš za dobro jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
1: Sama best muzika. Party muzika, hrišna muzika in narodna muzika.

0: vreme.
1: Pred nama je ena mešanica vremena, jutro in dopoldne bo sončno, pol popoldne se bo začelo oblačiti in ujele naj jo bodo padavine, tudi močnejše. Da bova mal pripravljena, kakšno prilo posprava z, kako se že reče, z terase, podobno vreme pa tudi tja, do konca tedna.
0: Promet.
1: Nekaj jutranjih zastojev in sicer na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. Vozilo v okvari stoji na Podravski avtocesti smer Ptuj med priključkom Kajdina in razcepom Draženci. Še eno vozilo v okvari pa stoji na cesti razdrto pod Nano smer Vipava. Promet je urejen izmenično enosmerno. Srečno pot!

0: Nostalgija.
1: Nostalgične pesmi.
0: Vedno v srcu, vedno v duši.
2: Sile voli disco, disco, a jako šuma disco.
3: A si ti tudi no?

0: Zadnje čase imam foro, da vsakič, ko me boli glava, začnem peti ta komad. Benjamin Kličič, boli glava moja mala, dobro jutro, s tabo sem Nadja. Jaz sem bila na dopustu ene 14 dni nazaj in slučajno sem dopustovala na isti lokaciji, ki sta un teden svojo ljubezen med sabo delila, Jakov in Jayla.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sa mnom predugo buda.
0: Kaj vam povem, da je tist dan, kaj je to vse skupaj prišlo v javnost, v Omišu bila to tema vsazga lokala. Pa verjamem, da ne sem tam. Res je bilo pestro, ne? Jakov Izinović in pa ja molim na bestu. Dobro jutro.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V Kočevju je voznik osebnega vozila med policijskim postopkom z avtomobilom zapeljal proti trem policistom in enega od njih huje poškodoval. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa ni ogroženo. Voznik je s sopotnikom pobegnil, a jo je policija po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodeloval tudi helikopter, kmalu izsledila in prijela. Osumljenec je 25-letnik in naj bi imel po besedah notranjega ministra Francija Mato za sabo že vrsto kaznivih dejanj. Ameriška zvezna komisija za komunikacije pa je odobrila testni satelit z velikim zrcalom v vesolju. Ta naj bi sončno svetlobo usmerjal na izbrana območja Zemlje tudi po noči. Zrcalo meri 18x18 metrov, osvetljeno območje na tleh pa naj bi bilo široko približno 5 km. Podjetje si dolgoročno želi tudi do 50 tisoč takšnih satelitov. Odločitev ostro kritizirajo astronomi, ki opozarjajo na motnje pri opazovanju neba ter tveganja za naravo in zdravje ljudi.
3: Vreme.
4: Do popodneva sva varna, bo sonček, bo vroče tja do 33, popodne pa se bo začelo oblačiti, pričakujeva lahko tudi močnejše nalive.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Promet.
4: Jutranji zastoji v tem trenutku na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Primorki smer Koper pred Postojno, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, pa na cestah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob. Srečno pot!
1: Best FM. Best poletje. Best poletje.

Recept za fantastičen dan je ta, da si na dopustu. Zdaj eni na dopustu, drugi v službah, tretji pa odštevate dneve do dopusta. To nekak je poletje. Dobro jutro, torek 14. julij, tudi danes nam bo vroče. Spet je prišel nek vročinski val, sicer mal bolj nežen ka nazadne. Ampak vse en, čuvite se, da spite, ne preveč na sonce, pa ne preveč pod klimo. Najdete morava neko zlato sredino, zlatno dete, pa na besto. Dobro jutro.

0: Frišna.
1: Več muske za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: sve do smrti.
1: Mislim, da vsi, ki ste vsako jutro zataknjeni v kakšnem zastoju, kar je kar stalnica naših cest, imate eno isto željo. Da enkrat na poti v službo, pa le ne bi bilo zastojev.
2: Srce vrelo, krv mi vri, za mnom lete gavrani. Moja lelo, moja lelo, kde god si, moja si.
1: Predstavljaj si, da en dan, cel dan na štajerski avtocesti promet poteka brez enih težav. Pa to bi že praznik postal. In dobro jutro vsem jutranjim prijateljem, 19 minut imamo čez 7 zjutraj, mi da pa pot v službo skrajšava. Z dobro muska.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Mm, od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel. Ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
9: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Sobota, 18. juli. Club Square, Ljubljana.
1: Narodna muzika.
2: Kako malo spijamo, brez.

0: Best FM. Za Best muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.

0: Jutro in dopoldne bo prav fletno, sončno, malo sicer vroče, spet je tukaj nek vročinski val. Temperature bodo danes dosegle 33, že pozno popoldne pa Slovenijo zajamajo močnejši nalivi.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti Ljubljanski obvoznici. Stojite tudi na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na Štajerski avtocesti smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje in pa na cestah Trzin, Črnuše, Domžale, Šentjakob. Srečno pot! Best FM. Best poletje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, minutka čez pol 8 zjutraj. Pred nama je kar pester dan, kar se tiče vremena. Tem popoldne bodo nalivi. Nekaj je govora tudi o toči.

Malbova umirila ritme z gospo, ki za svoj uspeh nikoli ni rabila lepotnih operacij, kratkih kikalc in podobnih zadev. Ona je imela svoj stil, svojo samozavez in glas, ki bi vsako areno na filu 10-krat zapored. Ker ena je Marija in ona nama zapoje. Za dobro jutro!

0: Taka poletna, simpatična, miligram Severina. Zdaj, poletje ima nekaj poseben ga vseb. Midva so bolj pozitivna, muska je bolj pozitivna. To je res tako eno fantastično obdobje. Best fight! Best fight! In tak poleten best fight naj čaka tudi ta torek. Dva velika poletna hita in moram reči, da boste danes imeli kar težko nalogo. Poglejva, katera dva komada se danes borita. Mava tim neva, danes Katja. Katja, izvoli.
1: Živjo, Katja pri telefonu. Jaz sem si pa za best fight zbrala komad Hugo Trileta, ker mislim, da bomo zmagale neva. Tako da go Trile, Hugo!

0: Opa. A je sploh kaj božga, ka morje, mrzl Hugo in Trile z njegovim Hugotom, ne? Taka ta prava poletna kombinacija. Na drugi strani pa mava mene in pa Ano. Ana, izvoli.
1: Čau, sem Ana in za Best Five bi si izbrala Senidbo in komad Mišiči, ker je poletje in jih vsi na plaži razkazujejo. Čau.

0: Ja, jaz jih letos ne razkazujem kje preveč, moje novoletne zaobljube so ostale tam nekje v januarju, ampak komad je pa za mišiče, ne tako, ko bi rekla, se ni da. Dva fantastična, na tebi je pa vse. Ti glasuješ za svojega favorita na našem Instagram profilu bestfm.si.
1: Best boy! Vsak torek na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
5: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
4: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Parkirni referendum je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: To je tvoja best night.

0: Best FM. Novice.
1: Dobro jutro, voščim Darja Štrastisu. Od polnoči znova tankamo dražje. Za poln 50-litrski rezervoar bencina bo treba odšteti dober evro in pol več kot doslej, in sicer 79 evrov in 40 centov. Občutneje se draži dizel. Poln rezervoar stane 86 evrov in 15 centov, kar je dobre 4 evre več kot prej. Podražilo se je tudi kurilno olje. Notranji minister Franci Matos pa je potrdil, da se je 41-letni hrvaški ropar, ki so ga v soboto po obsežni policijski akciji našli mrtvega v hiši na Ušnih selih po prvih ugotovitvah obdukcije, vzel življenje sam. Specialci, ki so v hišo vdrli med reševanjem talca, ga po teh podatkih niso ustrelili. Moški, identificiran kot Srđan Aleksić, je predtem streljal na policiste in ima odzel orožje. Minister je ob tem opozoril na kadrovsko podhranjenost policije in slabo opremljenost specialne enote.
2: Vreme. Danes bomo nabili tako sončno očala kot marelo, dopoldne bo še sončno, popoldne se bo začelo oblačiti, kasneje pa naj ujamejo še močnejše padavine, verjetnost je tudi potoči.
0: Promet.
2: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, tam previdno. Jutranji zastoji ustrajajo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Mičem in počivališčem pod Smreka, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno, na Štajerki smer Maribor od Dramelj proti predoru Pletovarje, na Podravski avtocesti smer Podlehnik pred bivšo cestninsko postajo Prepolje in pa na cestah Trzinče. Črnuče, Domžale, Šentjakob. Imamo nekaj radarjev. Radar je v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik in pa enega ste najdeli na Ljubnem ob Savini pri Pevcu. Srečno pot.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
0: FM. Best poletje.
4: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se.
4: Best jutro.
5: Za dobro jutro.
6: Jutro je, jutro je.
0: Samo je Nadja Kovačevič.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, malo čez 8 zjutraj, pred nama še en za nekatere deloven dan, za druge dan poležavanja na plaži. Zdaj, če vrževa tudi besedo dve malo na šport, tale svetovno prvenstvo v nogometu je čist prevzel športen svet, hitro te potegne noter, da gledaš, ampak smo že pri koncu. Dan zvečer je na sporedu prva polfinalna tekma med Španijo in Francijo, na sporedu je ob 9 zvečer, druga polfinalna tekma pa med Argentino in Anglijo, jutri ob 9 zvečer. Na bestovem sporedu pa... Milan Stanković, dobro jutro.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

Da, do pol momenta 15:08, dobro jutro. Pogleva, kje v tem trenutku na cestah, zgubite kakšno minuto. Promet. Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoji pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Počasi pa... Radar vas čaka v Šmarjeti pri Celju za nadvozom, smer Vojnik. Radar tudi na Ljubnem ob Savinji pri Pevcu in pa en vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če imate karkoli za dodat, 051 806 806. Srečno in varno na vaši poti.

Sega Aleksić, 8 do pol 9, dobro jutro, z vami sem Nadja. In velik del našega življenja so postala seveda socialna omrežja. Tam lahko predstaviš sebe, svoje življenje, najdeš marsikatero uporabno informacijo. Jaz recimo velikrat recept za kuhat najdem na TikToku. Je pa to tudi mesto, zaradi katerega je marsikatera pesem na novo zaživela.

0: od komadov, ki je, bom rekla, na novo zaživel, pod narekovajem, ne, in recimo na TikToku, tako kot recimo koktej ljubavi tam v času korone. Viki Milković in pa Crno na belo v kratkem na Bestu. Ostanite v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: vreme.
1: Danes nama vreme postreže vse sam snegane, dopoldne še sončno, popoldne je že bolj oblačno, kasneje tudi kar precej deževno, moram pa opozoriti, napovedana je tudi toča, da boste mal pripravljeni.
0: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoji pa ustrajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Imamo še nekaj radarjev. Prvi vas čaka v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, radar tudi v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu in pa enega imate v Stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru. Srečno pot!
2: Best FM,
3: best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se
2: best jutro,
4: dobro jutro,
5: jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutra.
1: Letošnje poletje je noro, imeli smo vročinski val, ki je bil res uno, sam za biti doma, pa skozi neke padavine, tudi ta teden je zajel nek vročinski val, ta je sicer mal bolj nežen, ampak vsem bo noro vroče in pa tudi soparno, sploh ka pozdravim še dežval. Jaz pa sem želim dobro jutro, minutka imamo čez pol deveto in v najno družbo že institucija, ki pa se počasi poslavlja od glasbene scene, ker pravim, da bi rada luč prepustila mlajšim generacijam, ki se na sceno šele prebijajo.

18.09. je vtorka, vem bes jutro, dobro jutro. No, dobro bi bilo, če bi cene goriva šle dol, ne gor. Ampak, nekaj sprememb, od danes naprej tankava draži in sicer bencin se je podražil za 2,7 centa, kar pomeni, da boste na polnem 50-literskem tanku dal tam euro 35 več, skor pa že ena kavica. Dizel je mal hujši, ta je draži za 8,3 centa, kar je na polnem tanku 4 in pol več. Tukaj mi gre zdaj po glavi samo en komad. Smejem se, a plače mi se.

0: Ja, tudi to bova dala čez. Midna pa nadaljujeva jutro z eno poletno, ki je stara že dobrih 12 let. MC Janko, Milica Todorović, moje zlato v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Best party muska.
3: Prišna muska.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Best FM. Novice.
4: Lep dan želim, Darja Štravstisu. Ameriška vojska je tretjo noč zapored napadala cilje v Iranu, tokrat na jugu države, med drugim pristaniščih Bandar Abbas in Bušer ter na otokih Kiš in Kešem. Iranski mediji so poročali o več eksplozijah, Iran se je odzval z napadi na cilje v zalivu, iranske rakete so zadele dva tankerja Združenih arabskih emiratov, pri čemer je umrl en član posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal ponovno pomorsko blokado iranskih pristanišč, pravi, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč. Kmet iz Bosne in Hercegovine pa je na plažo pri Neumu pripeljal nenavadno družbo, lastno krabo. Ker doma ni imel nikoga, ki bi za njo poskrbel, jo je preprosto vzel s seboj na morje. Njegov posnetek z TikToka je v le nekaj dneh zbral več kot 250 tisoč ogledov in postal pravi spletni hit. V videu se moški sprašuje, kje naj se kravica sploh okopa, na to pa se odpravi plavat kar sam.
3: Vreme.
5: Dopoldne še simpatično, sončno in vroče, temperature bodo danes dosegle 33, že popoldne pričakuje v močnejše nalive, govora je tudi o toči.
6: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Promet.
5: Na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče tam previdno. Nekaj zastojev še vedno je sicer na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Še nekaj radarjev. En vas čaka v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, enega pa sporočate vi in sicer na Štajerski avtocesti na počivališču Zima, ta meri v smeri proti Celju. Če imate že karkoli za dodat, 051-806-806, srečno pot.
3: Best FM, best poletje.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan, 9 in 2 minutki, torek 14. juli, skor smo že na polovici meseca, čas res hitro leti. Bo pa konc meseca na prvi uri organiziral en največjih koncertov na Koševu, Dino Merlin. Jaz sem bila lani na dveh in res take koncerte je vredno doživeti. Dino Merlin, moje život švicarska, pa v začetku bes jutra. Dobro jutro.

0: Moram reći da je to en mojih najljubših komada u Barbare Bobak. Res je hud. Barbara Bobak, impak gospođetina, što nazivamo čez deveto. Dobar dan, želim sam. Še vedno nekaj težav na naših cestah.
1: Promet.
0: Na dolinski autocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju je oviran promet zaradi prometne nesreče, tam previdno. Zastoji pa še vedno ustrajajo na štajerski autocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorski autocesti pred Postojno proti Kopru. Imamo še nekaj kontrol. Radar je pri križišču za spodnje Kraplje v Prlekiji, policijska kontrola je v Trbovljah pri Hofarju, vi pa sporočate radarsko kontrolo na štajerski avtocesti na počivališču Zima in meri v smeri proti Celju. Če bi karkoli dodali, nič petena 806 806 ali preko SMS-a klica ali preko Vibra. Mi pa nadaljujemo z muziko. Ceca, ja još spavam v tvojem majici. Dobar dan, želim vsem.

0: Poletje in stojke z njegovim komandom Uska Haljina. Dobar dan, 8.10, s tabo sem Nadja. Tudi današnji Best Fight, totalno poleten. Dva poletna hita, ti pa si tisti, ki odloča, kdo bo zmagovalec in katerega popoldne zavrtimo v celoti. Tim nevam, danes Katja. Katja, izvoli.
1: Živjo, Katja pri telefonu. Jaz sem si pa za Best Fight brala komad

0: Hugo, Hugo in Trile, ta prav poleten komad. Tako, nekje ob morju s Hugotom v roki. Bomba. Na drugi strani pa Ana in jaz, ki kaže vam mišiče.
1: Čau, sem Ana in za best five bi si izbrala Senido in komad Mišiči, ker je poletje in jih vsi na plaži razkazujejo. Čau.

0: Tukaj rekla Ana, komad za vse nas, kar razkazujemo mišiče, te, ki se vidijo, pa tudi te, ki se ne. Na naše naloga res ni laka, dva vrhunska komada, Trila in Hugo in pa Senida in mišiči, ampak konc dneva je lahko zmagovalec samo en, zato vsak glas šteje, tega pa spustiš na Instagram profilu bestfm.si.
1: Best boy!
2: Vsak torek
1: na Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Чист, фрижна.

0: Vreme. Trenutno rabiš sončna očala, dopoldne še sončno in vroče, že popoldne bova rabila marelo ali palerino, ker ne očakajo močnejši nalivi, nekje je govora tudi o toči.
1: Promet.
0: Na dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju je oviran promet zaradi prometne nesreče tam previdno. Zastoji ustrajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Imamo nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka na Štajerski avtocesti na počivališču Zima smer Celje, enega imamo na Primorski avtocesti na izvozu Divača smer Koper, radar tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Kran, policijska kontrola vas čaka v Trbovljah pri Hoferju, še ena pa je v Medvodah pri Šparu in meri v smeri Ljubljane. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z

Eno stvar, ki imava skupno s Tejo Tojirovič, je zamujanje. Preprosto ni najna vrlina. Teja rada zamuja na absolutno vse evente. Me pa zanima, koliko časa jo je dragi čakal pred oltarjem. Bibi Habibi, Teja Tojirovič, dobro dan v Bestovo jutro.

Krišna, Marca in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Katarina ne živi samo na račun glasbe, ima še dva uspešna biznisa. Prvega, kjer daje luksuzne vile v najem, in pa drugega, ki se ukvarja s proizvodnjo vina. 19.10. Katarina Grujić Kača je bila tole. Mi da pa Benz jutro zaključva z gospo, ki je svoj grad zgradila na temeljih 20 albumov. Pečatno ustama za končnico ves jutra, vsem želim prijetno dopoldne, pa ne pozabiti, nekaj je govora o toči pozno popoldne, da mogoče skrijete svoje kline koničke kam navarno. Prijeten torek, pa Radio na glas, Dragana Mirković, že v nadaljevanju.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Parkirni referendum je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM, Best poletje.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štramstisu. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo v četrtek zvečer v najbolj gledanem televizijskem terminu nagovoril narod. Podrobnosti ni izdal, mediji pa ugibajo, da bo govoril o vojni z Iranom, ki se v zadnjih dneh znova zaostruje. Nagovor je napovedal kmalo potem, ko je sporočil, da ZDA znova uvajajo pomorsko blokado Hormuške ožine, ladjam pa bodo za prečkanje zaračunavale pristojbino v višini 20% vrednosti tovora. Trumpov zadnji podoben nagovor je bil 1. aprila, ko je utemeljeval vojno proti Iranu. Motorist pa je včeraj zvečer na cesti med Topolom pri Begunjah in Cajnarju v občini Cerknica trčil medveda. Žival je po trku pobegnila v gozd, voznik pa je bil poškodovan. Na kraju so posredovali gasilci PGD Cerknica, ki so poškodovancu nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev, sanirali razlite motorne tekočine in odklopili akumulator na motorju.
1: Vreme.
2: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
2: Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Vič proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško proti Kosezam.
1: Best poletna osvežitev.
4: Best poletje.
5: Best muzika.
6: To je moja best muzika.
7: Od 10 do 2.
8: Samo na Best FM.
9: Pa kaj češ lepšega?

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM. Captain.

0: Hit FM Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Pica da teka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.

0: 18. juli, Club Square, Ljubljana.
1: Dragi moji, vi slušate čist frišna
2: party muska.
0: Na besta prihaja čist
3: frišna muska.
4: Prava dama,
5: to je strašno kako ta devojka peva.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo zjutraj in dopoldne večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne nevihte, možna bodo krajevna neurja, temperature bodo od 28 do 33.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Vič proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Okvara vozila ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško proti Kosezam.
3: Hej! Lepo, da si z nami. Začenja se
4: po ure. Non-stop muska. Brez

stopite u čase najbolj divjih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Pripravite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Fest nostalgija vas popelje u čase najbolj divih spominov.
2: Fest poletje.
0: Čas za več tvoje best muzike.
2: Brez prestanka.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
3: Stefan.

0: Celo poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: zrnec.
1: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Junijski vročinski val je v zahodnji Evropi terja najmanj 14 tisoč življenj več kot običajno. Znanstveniki opozarjajo, da bi bile tako visoke temperature brez podnebnih sprememb praktično nemogoče. Podobno kaže tudi Evropski sistem za spremljanje umrljivosti, ki je samo v enem tednu konec junija zabeležil več kot 10 tisoč presežnih smrti, večino med starejšimi od 65 let. Po smrti priseljenca v ameriškem Mainu so izbruhnili protesti in pred pisarno republikanske senatorke Susan Collins v ameriški zvezni državi Maine so izbruhnili protesti, potem ko je agent službe za priseljevanje in carine ICE ustrelil in ubil 26-letnega državljana Kolumbije, ki je imel po navedbah organizacij za pravice priseljencev dovoljenje za delo v ZDA. Po uradni izjavi ICE-a naj bi se vozilo, s katerim je moški poskušal pobegniti, pomaknilo proti agentu, ki je nato uporabil orožje, a priče temu nasprotujejo. Demokrati Collinsovi očitajo podporo financiranju agencije, senatorka pa je pozvala k temeljiti in nepristranski preiskavi.
3: Vreme.
2: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
3: Promet.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju, zastoji pa na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
4: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
5: Best poletna osvežitev.
6: Best poletje.
7: Best muzika.
8: To je moja best muzika.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Prva best muska.
1: Cijelo poletje, best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve. Zavijevaj

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
0: Poletni best FM.
2: Hey, don't know.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
7: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Čist frišno.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Vreme.
1: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najviše dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
0: Promet.
1: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkoma Ivančna Gorica in Bič proti Obrežju, zastoji pa na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
2: Hej! Lepo, da si z nami. Začenja se
3: pol ure. Non-stop muzika. Brez pauze.
4: Brez konec.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državo bodo popoldne zajele močne krajevne nevihte z nalivi, vetrom in točo, zaradi česar je Agencija za okolje za večji del države izdala oranžno opozorilo. Prvi nevihtni oblaki bodo zgodaj popoldne nastali na severu, nato pa se bodo hitro razširili nad notranjost in vzhod Slovenije. Čeprav nas čaka prehodno nevihtno olajšanje, ki se bo ponovilo tudi jutri, vremenoslovci opozarjajo, da v naravi še naprej velja izjemno velika nevarnost požarov. Z ognjem pa se borijo v okolici Pariza, južno od francoske prestolnice se namreč še naprej širi obsežen gozdni požar, kjer je ogenj uničil že skoraj 2000 hektarjev površin. Zaradi neposredne nevarnosti je moralo svoje domove zapustiti približno 1000 ljudi, na terenu je 850 gasilcev, ki jim pri gašenju iz zraka prvič v tej regiji pomagajo tudi 4 kanaderji. Policija je po povezavi s požarom že pridržala 2 osumljenca.
0: Vreme.
1: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
0: Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: vreme.
1: Popoldne in zvečer bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 33 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Danes popoldne pazite, kam parkirate avte in ali imate zaprta okna. Vremenoslovci so namreč za večino države prižgali oranžni alarm, saj se bodo nevihte z vetrom in točo začele kuhati že takoj po kosilu na severu, na to pa se bodo pomaknile čez celo notranjost države. Približuje pa se nam najbolj sladek dan v letu. V nedeljo namreč obeležujemo svetovni dan sladoleda in Slovenci ga pričakujemo odlično pripravljeni. Nekaj sladolednih podatkov so zbrali na statističnem uradu. Med drugim navajajo, da imamo v naši državi več kot 60 podjetij, ki proizvajajo sladoled. Če se boste posladkali v trgovini, boste za liter v povprečju odšteli dobre 4 evre, porcija smetano v lokalu pa vas bo stala okoli 7 evrov. Industrijski sladoled se je letos celo malenkost pocenil. Medtem ko vas bo domača priprava zaradi precej dražjega sadja in jajc stala opazno več.
2: Vreme.
3: Popoldne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper.
2: Best poletna osvežitev.
5: Best poletje.
6: Best muzika.
7: To je moja.
8: Best muzika.
9: Od 10 do 2.
10: Samo na Best FM.
11: Pa kaj češ lepšega?

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm. Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Narodna muzika.
5: Malo spijemo brez tega.

0: je tvoja best party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika.
2: Vreme.
3: Popovdne in zvečer bo več oblakov, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Na jugu države bo ostalo večinoma suho, temperature od 28 do 33 stopinj.
4: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
3: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Primorski avtocesti strpno med Tuncem in Postojno proti Kopru, pa še med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: To je tvoja best party muska.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best poletne.

Smešna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Tudi vlada opozarja na možnost močnejših neurij. Prebivalcem svetuje naj spremljajo vremenska opozorila in se po potrebi umaknejo varne notranje prostore. Agencija za okolje je namreč za večji del države izdala oranžno opozorilo, saj so popoldne in zvečer v notranjosti možne krajevne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. Upamo, da vse mine brez težav, a nevihte sicer tudi olajšanja ne bodo prinesle. Vročina bo po napovedih ustrajala vse do konca tega. Delodajalske organizacije pa pozivajo k večji zaščiti delavcev med vročinskimi valovi. Opozarjajo, da je treba v času visokih temperatur delo, predvsem na prostem, prilagoditi razmeram. Pri temperaturah nad 30 morajo delodajalci delavcem na vsaki 2-3 ure zagotoviti najmanj 15 minut odmora, brezplačne, brezalkoholne napitke in možnost umika v senco.
4: Vreme.
5: Danes popoldne več oblačnosti in pa imamo tudi oranžno vremensko opozorilo, kot smo ravno kar slišali v novicah, bomo imeli močne krajevne nevihte, tako da paste nase. Največ bo 33 stopinj. Jutri dopoldne sonce, popoldne in proti večeru spet mokro s krajevnimi nevihtami, a 32 stopinj bo, ob morju okoli 35 stopinj.
4: Promet.
5: Trenutno zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Pauncem, pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Dramje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Še nekaj radarjev v tem trenutku. Na stojalu v straži pri Novem mestu pri Silosu, enega na stojalu imamo tudi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici nasproti gasilnega doma in pa v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom v smeri Brezovice. Srečno in varno pot do cilja.
6: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
7: Best FM, men ste res tok fajn.
5: Tvarke dan si ne pozab, tudi polž pride na cilj, ne? Res je, da malo kasnej, ampak tudi njega noben ne vpraša, kdaj je štartu. Zato danes brez hitenja, z dobro voljo in še boljšo musko, tvoje best popoldne tole in skupaj ga narediva bolj zabavenga. Dobar dan tep in pa dobar dan Tejta Jerovič.

0: Sa šamati čim pa maskara, 10 minut čez drugo na vestu. Ja, veste kako je, ne? Jaz sem ena tistih ljudi, no? Ki v bistvu že v torek začne delati plane za vikendom.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in best neva.
0: Ja, če ste mislili, da bomo čez poletje počivali, ne bomo. Prva poletna žurka v Skveru v Ljubljani, to soboto 18. julija po 11. uri zvečer. No, zdaj pa že vemo, koliko se imamo the best, ne? Best atmosfera, tvoja družba, tvoji prijatelji, sigurno veliko novih in pa seveda best muska.

Ja bi rekla, da je tole včasih komad, ko piše na konc stanje večera. Kakorkoli, Geco DJ, moja malinkost, ostanemo do konca, skupaj zapiramo Square. Torej, to soboto 18. julija po 11. uri zvečer na Kongresnem trgu 3. Se vidimo!

0: Saša Kovačević in pa slučajno. 11 minut manjka do pol tretje, dober dan na bestu. Ej, a se ti kdaj zgodi, kad ko pomisliš na en komad, ga poslušaš pa si rečeš, dober, ne, sej ta ni toliko star, ne. In pol malo pogooglaš in o, koliko je šel cajt hiter mim. No, tale recimo je v resnici star že 13 let. Ja, in hit je še danes Ana Nikolič in pa Džavo. Dejmo, tarik je.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renoja ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si
1: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Sobota, 18. julij, Club Square, Ljubljana.

0: Vreme.
1: Za Slovenijo je danes razglašeno oranžno vremensko opozorilo, čakajo nas krajevne nevihte, ponekod tudi zelo močne, tako da paste nase, bo pa največ 33 stopinj. Jutri dopoldne sonce, proti popodnevu in proti večeru spet mokro s krajevnimi nevihtami. Jutri 32 stopinj, ob morju okoli 35 stopinj.
0: Promet.
1: Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarje in razcepom za Dobrova, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v nasprotni smeri pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. V tem trenutku še en radar v Tenetišah v smeri Golnika. Srečno pot!
0: 51 806 806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM, nas te res tok fajn.
3: Best Olimpije.
2: In Devinka Stepaneva.
4: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
2: Best FM.
1: Minuta čez pol tretjo poslušaš tvoje best popovdne. Danes skupaj odganjamo si vino in pa tale dež oziroma te nevihte. Še enkrat opozarjam, dejte biti previdni, paste danes nase in pa seveda ostanite na naših frekvencah v najboljši best družbi. V tem trenutku MC Janko, Darko Lazič, Palim klub. Dobar dan.

0: wow, ja sam odlično, jaz upam da si ti glih tako fantastično. 19 minut do tretje manjka, neva sem s tabo na bestu, ne, en klic je prišel na nič 5 1 806 806.
1: Aj, neva, Roman, kaj je Sureske, da je enka za vkušlo, zmaj, a može, dao.
0: Roman, tako lepo si rekel, kaj si rekel, kmal, je lahko ga dam takoj zdaj, no, najdla sem enga, ne vem, kaj imaš sicer rata, ne, naslednjič mi lahko to poveš, ampak jaz mislim, da ti tale sigurno nariše na smeh na obraz.
2: Mađioničar sam ja, abrakadabra, kada te veže lancima, budi hrabra.
0: Ker definitivno ramo malo več magije v današnjem torku, Mile Kitić in pa Mađioničar. Kratka pauza, tvoja muzika.
3: Mhm. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot, pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Parkirni referendum, je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura, na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana, sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Križna.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje. Srce

0: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Best FM. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Popoldne bodo Slovenijo od severa dosegle nevihte, ki se prek Avstrije že pomikajo proti naši državi. Agencija za okolje je za večji del Slovenije prižgala oranžno opozorilo. Največ težav lahko povzročijo močni sunki vetra, možni pa so tudi nalivi in toča. V Ljubljani pa občina do konca mandata ne bo spreminjala parkirnega režima v soseskah. Župan Zoran Janković po nedeljskem referendumu pravi, da je zgodba končana, ker naj bi bil dosežen zakonsko predpisani kvorum. Odlok je že umaknjen, referenduma se je udeležilo 19% volivcev. Novost se pripravlja tudi pri plačilih. V pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi NLB skupaj z Banko Slovenije. Evropska centralna banka je za projekt izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev. Pilotni projekt se bo začel v drugi polovici prihodnjega leta in bo trajal eno leto, morebitna prva izdaja digitalnega evra pa je predvidena za leto 2029.
3: Vreme.
4: Ja, danes kar nekaj krajevnih neviht, nekatere bodo močnejše, tako da paste nase, bo 33 stopinj. Jutri dopoldne sonce, popoldne in proti večeru spet mokro s krajevnimi nevihtami. Jutri 32 stopinj, ob burje okoli 35 stopinj.
5: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
3: Promet.
4: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snebarjem in razcepom za Dobrova, tam previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v nasprotni smeri pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. V tem trenutku še en radar v Tenetišah v smeri Golnika. Srečno pot!
1: 051-806-806.
6: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
7: Best FM. Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se.
6: Best popoldne z Nevo.
7: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
6: Best FM.
4: Ja, jaz vem, da je zunaj kar precej vroče oziroma soparno, ampak zdaj na naših frekvencah bo mičken bolj vroče. Vse veš, poletje je, zakaj pa ne. Nataša Bekvalac prihaja in temperaturo dvigujemo na 300 stopinj. Dobar dan na Bestu.

0: 12 minut čez tretio, Buba Koreli na Bestu. Ej, čo ste za?
1: Best fight!
2: Best fight!
0: Ja, in ker je poletje, danes tudi fajtamo s poletnimi ritmi. Ana se je pridružila timu Nadja in kaj pravi Ana?
3: Čau, jaz sem Ana in za best fight bi si izbrala Senido in komad Mišiči, ker je poletje in jih vsi na plaži razkazujejo. Čau!

0: Ja za vse mišičaste v tem poletju, Ana je zbrala senido in pa mišiče. No, timu neva pa se je pridružila tokrat Katja. Katja, kaj pa ti praviš?
1: Živjo, Katja pri telefonu. Jaz sem si pa za best fight zbrala komad Hugo Trileta, ker mislim, da bomo zmagali neva. Tako da go, Trile, Hugo!
2: Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, Hugo, mala pije samo Hugo. Hugo, Hugo, Hugo, nosim Hugo, ništa drugo.
0: No, tale pa za vse žene v letošnjem poletju, Trile in pa Hugo. Ok, ampak odločaš ti, katerega bomo danes zavrteli v celoti ob koncu Best popodneva, tako da skoči na naš Instagram in glasuj.

Sanja Vučić in pa Omađijan. 10 minut manjka do pol četrte in se veš, če se je že kje zataknalo, oziroma si že nekje v gužvi ali pa v zastoju, počas bo čas.

0: nič 5186, 806, do takrat pa Željko Samardžić in pa javi se. Ostanj tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: vreme.
1: Ok, danes pozno popovdne in pa vse do večera plohe in pa nevihte, ponekod tudi močnejše, tako da paste na se, bo 33 stopin, jutri do povdne sonce, proti popovdnevu enaka situacija današnji, bo pa 32 stopin.
0: Promet.
1: Previdno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, v predoru Trojane, pneumatika na vozišču ovira promet. Stojimo na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v nasprotni smeri pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na Primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem. To je zaenkrat vsem, srečno počasi.
2: Nič 5-1-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
5: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Minuta čez pol četrto, tvoje best popoldne je tole. Skupaj se družimo v današnjem dnevu in vrtimo najboljše best ritme. In ja, lahko se javiš, kakor sem že povedala, nič 5-1-806-806, dajmo se malo podružiti in pa cajt bo za tvoj komad. Katerikoli komad si zaželiš, seveda, ne? Torej, nič 5-1-806-806 in pa tudi na naš Viber. Tudi tja lahko pišete. Ali pa mogoče kakšno sliko pošljete, video posnetek, audio posnetek, karkoli želite. Sicer pa... Maja je pisala, s svojim Draganom imata 16 let prave ljubezni. Iskrene čestitke, upam, da se sta imela rada še naslednjih 65, 70, 100, pa spet, se veste kako pravijo. V tem trenutku pa imam ljubav, kome da je dam in pa peča medenica. In tale je samo za vaju. Dobar dan.

0: Lepa Brena in pa Odiseja, ljubavi, 18 minut manjka do četrte, neva pa te zdaj peljem na eno popotovanje po naših cestah.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Na, v resnici si že na cesti, jaz pa te peljem skozi best ritme. Ana in pa Boris živijo, neva tle.
3: Aha, zdravo.
0: Kaj počneta, kam gresta?
3: Lih se vozima iz Grobnika, Rijeke.
0: A res, ta bila na dopustu?
3: Ja, sem bila, ja.
0: Ma, super. Kako pa je oči, je dober?
3: Super je.
0: A vozi? A oči vozi? Oči, kakšna je pot do doma? A teče vse gladko ali kako?
4: Ja, šla sem malo virkališče, pa se gleda super.
0: Ja, super. A kater komad bomo danes?
3: Lepa do bola.
0: Od Sinana?
3: Ja.
0: Odlično, a bosta zapela zraven?
4: Vožda,
0: bomo dal, ne? Seveda, z največjim veseljem. Ej, jaz upam, da vama pot hiter mine in pa uživajta.
4: Hvala.
0: No, zdaj pa na ves glas vsi skupaj pojačati radio, ne pozabiti na nasmeh in Sinan Sakić prihaja lepa do bola.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava, svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.

0: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Bliža se huda ura. Nevihtni sistem se iz Avstrije že pomika proti Sloveniji, zato je Agencija za okolje za vso državo izdala oranžno opozorilo. Popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi in tudi točo. Največja verjetnost za močnejše nevihte je na severu, severovzhodu in vzhodu države. Čeprav se svetovno prvenstvo v nogometu ni še niti končalo, pa se je FIFA znašla v novih težavah. Svetovno prvenstvo leta 2030 bodo gostile Španija, Portugalska in Maroko, a še ni jasno, kje bo finale. V Španiji prav zato narašča nezadovoljstvo. Del javnosti namreč zahteva, da država odstopi od soorganizacije, če bo FIFA odločila, da bo finalna tekma v maroški Casablanki in ne v Madridu.
3: Vreme.
4: Točno tako, kot smo slišali, približujejo se hude nevihte, tako da paste danes nase, raj ostanite na varnem. 33 stopinj bo, jutri sončno do povdne in pa potem podobna situacija današnji z 32 stopinjami.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Promet.
4: Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri med Razdrtim in Pauncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru stojimo med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v naspodni smeri proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. To je zaenkrat vsem, srečno pot vsem.
1: 051-806-806.
6: To je Best FM.
1: Zvesti tudi na cesti.
4: Tri minute, čez četrto, dobro dan v tvojem Best popoldnevu. Tine se javo na naš Viber, na nič 51-806-806. Pravi, da se peljajo domov iz Maribora in da ima eno pesem, ki mu ne gre ven iz glave. Katera pesem je to? Jaz zdaj slišimo celoti na bestu. Džala, brat, Buba Koreli in pa Rasta Mufasa. Dobar dan.

0: Se Galaxy Gym pa crveni ruž. Ej, 11 imamo čez četrto, Best FM je tole in ja, če nimaš planov za vikend, evo, jaz imam en plan.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Kjeco, DJ in Best Neva.
0: Prihaja prva poletna Best žurka, to soboto 18. julija po 11. uri zvečer v klubu Square na Kongresnem trgu 3. Tam smo že bili, bilo je noro, the best, bomba, bolano, karkoli hočeš reči, vse to je bilo, ja, sigurno. Čas bo za tvoje glasbene želje, za dober vibe, družili se bomo, pel bomo, zabavali se bomo, v glavnem tam bomo vse do jutranjih

Na Šgeco DJ s vami magičnimi prsti, moja malenkost in komaj čakam, ker bo the best. Torej vidimo se to soboto v klubu Square na Kongresnem trgu 3 po 11. uri zvečer.

Nedeljko Bajić Baja, ogledalo sreće. Ja ampak včasih ne rabaš ogledala, da si srečena, ne? In jaz mislim, da bi se Bajram strinil s tem, pisal je naš Viber na nič 5186806. Prav da on bi bil srečen že, če bi dobil za napot do Celja v tem trenutku en komad. Bajram, veš, da zrihta

0: Šaban Šavljić, Impa, Mihajlo, po kratki pauzi, ostanu u mojoj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

18. juli, Club Square, Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Danes še 33 stopinj, čeprav zelo neugodno vremensko situacijo, ponekod se že pojavljajo krajevne nevihte, tako da previdno, kjerkoli že si. Jutri dopoldne kar nekaj sonca, popoldne podobna situacija, bo pa 32 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa stojiva med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na Primorski avtocesti zastoj v obe smeri med Razdrtim in Uncem. V tem trenutku še en radar v Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja. Srečno!
3: 051-806-806
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM, men ste res tok fajn.
5: Best Olimpije!
4: In ste pa Neva.
6: Nevo, kraljice, aj ljubite, brat.
4: Best FM.
1: Minuta čez pol peto, tvoje ves popovdne tole skupaj preganjava torkovo melanholijo, bom rekla, ker tole vreme ne pomaga pri ničemer, če smo iskreni, a ne? Tako da, še ogromno enih best ritmov imam zate, zdaj pa v nadaljevanju delimo ljubezen, zakaj pa ne? Z nami je tudi Larisa in pa njena sestrca in pravta, da oni dve bi pa karkol od Jakova Jozinoviča. In zakaj ne bi, ne? Best popovdne je, tukaj smo zato, da se imamo fino in da se imamo the best. Uživajte!

Tata Irović, Impa Bonita. 19 minuta manjka do pete, Niva sam s tama na bestu. Ljudje iz Štajerske su se javili. Zdravo, Niva, u službi je malo tečno, a lahko enga za boljšo voljo. Ja, imamo neki, ne, neki imamo. Za vse, ki ste trenutno še vedno na šihtu, pa vam je malo tečno, jaz upam, da vam hitro mine in da bo tudi tork kmal mim, čeprav ponovat so ponedeljki tečni in so torki vse boljši, ne. Ampak danes tukaj skrbimo za dobro voljo in dobro počutje, zlatna čaša prihaja, tako da uživajte.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Diva in pa Skloni od moga stola. 10 minut manjka do pete. Dobar dan na bestu. Klaudija se nam je javila in prav takole. Hej, hej, pripravljam večerjo za mojega lava, ki je še na poti. Kaj če bi enega bobana, da bo večerja popolna? Ja, Klaudija, lahko sam, se veš, kaj Boban Rajović poje, ne? Tražila si lava, lava si dobila in pol si ga spremenila v mucico. Tako da upam, da je tvoj ostal lav, no? Boban Rajović in pa da, da, da.

0: Nočna muzika. To je Hvala Best FM za najboljšo muziko. Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Po občinskem referendumu o spremembah parkirnega režima v Štepanskem naselju je ljubljanski župan Zoran Janković povedal, da občina odloka ne bo uveljavila. Ponovil je, da v parkirni režim v ljubljanskih soseskah do konca mandata ne bodo posegali.
2: Zakon predpisuje kvorum, ni bil dosežen, zame stvar končana.
1: Podžupan Dejan Crnek pa dodaja, da bodo tudi v prihodnje iskali rešitve za bolj urejen promet v mestu. Pa še v Abu Dhabi, kjer pa nastaja skoraj 10 milijard evrov vreden otok, namenjen zdravemu načinu življenja. Do leta 2029 bodo tam zgradili več kot 6000 stanovanj, 10 kilometrov dolg park, tekaške in kolesarske poti ter številne prostore za sprostitev. Razvijalci želijo ustvariti sosesko, kjer bo dobro počutje del vsakdanjega življenja.
3: Vreme. Če se danes znajdete kje v nevihti, paste nase, 33 stopinj, drugač danes, jutri najprej sončno, popoldne in zvečer pa v notranjosti države spet krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Največ 32 stopinj bo ob morju do 35.
4: Promet.
3: Trenutno je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaber in Senožečami zaradi okvare vozila. Stojimo na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, v nasprotni smeri pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Severna obvoznica stoji pred razcepom za Dobrova, pa naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in pa zastoj tudi v Ljubljani na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto. V tem trenutku še en radar. V Rimskih Toplicah pri trgovini v smeri Celja. Srečno pot vsem!
5: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
0: Best FM. Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se.
6: Best popoldne z Nevo.
0: Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
6: Best FM.
3: Dve minuti čez peto, odvajam Best popoldnevo, še slaba ura druženja je pred nama. V tem trenutku pa tudi Ivana z nama na 051-806-806 pravi, da bi rada vsem popravila razpoloženje, ko ste trenutno padali v gužvo zaradi dežja. Hvala lepo, Ivana, ker si takole pozorna do vseh, ki so danes v naši družbi. Z največjim veseljem, Ivana Selakov in pa Caluka z Omaklo mi se. Gremo?

0: Sini da in pa mišiči. Na drugi strani v mojem timu Katja in Katja prav tole.
1: Živjo, Katja pri telefonu. Jaz sem si pa za Best Fight zbrala komad Hugo Trileta, ker mislim, da bomo zmagale, Neva. Tako da go, Trile, Hugo!

Katja je zbrala našega prijatelja Trileta in pa Hugo. Ja, prvi za vse ta mišičaste, drugi za vse ta žene. Ej, skoči naš Instagram in glasuj prav kmal zmagovalca ali zmagovalko. Slišmo v celoti na bestu.

0: Idemo, MC Stojan, Jana in pa Džani, pevačica v nadaljevanju na tvojih najljubših, najbolj vročih, najbolj poletnih best frekvencah.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
0: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod pike, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.

0: vreme.
1: Jutri dopoldne še sunčno in načeloma jasno, proti popodnevu oziroma proti večeru pa spet z nevihtami in pa krajevnimi plohami. 32 stopin bo, ob obali 35.
0: Promet.
1: Zaprtje je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gaberk in Senožečami zaradi okvare vozila. Stojimo pa tudi v obe smeri med Razdrtim in Uncem, še vedno stojimo na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici zastoj pred razcepom za Dobrova in pa ta zastoj se nadaljuje naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Stojimo pa še vedno v Ljubljani na Celovški med križiščem z Bravničarjevo in odcepom za Gorenjsko avtocesto. To je vsem, srečno. Put.
2: Nič 51 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Best FM. Best poletje.
5: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se.
3: Best popoldne z Nevo.
4: Z vami je Nevenka Stepan Neva.
3: Best FM.
1: Ja, in še enkrat spomnim, da nimaš več veliko časa, da glasuješ za svojega favorita ali favoritko današnjega Best Fighta na našem Instagram profilu. Sicer pa še vedno med 6 in 8 uro vsako popoldne vrtimo tvojo Summer Best playlisto. Tako, če imaš kakšen poletni komad, kakšen komad, ki ti je res, res všeč, pokliči nas na nič 51 806 806 in nam ga zaupaj. Zdaj pa glede na to, da je 2 minuti čez pol 6, jaz mislim, da bi zdaj pasala ena Selma Bajra. Rami. Pa dajmo pojačati radio in ne pozabiti na en širok nasmeh. Dobar dan!

0: sama.
1: Best
2: Muzica.
0: Frișna Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e Best

Milica Todorović in pa MC Janko, ljubi me budalo. 18 minut do 6, neva sem bila s tabo na bestu. Počas bo čas, da se poslovim, ampak še preden grem. Best fight. Ok, v današnjem Best Fightu dva poletna komada. Na eni strani Ana, ki se je pridružila timu Nadja in je zbrala Senido in pa Mišiče. In pa na drugi strani Katja iz tima Neva in sicer s Triletom in pa Hugotom. Drugač, tole zdaj na koncu je kar blizu bilo. Ne? In zjutraj je kazal

Predvsej drugač, ampak končni rezultat je 51-49%. Oba vrhunska komada, ampak vi ste zbrali tizga, ki vam je mal bolj poleten in pač tako vam paše trenutno, trenutni atmosferi, bomo rekli. In komad, ki zmaga današnji Best Fight je...

in pa Hugo in slišmo ga v celoti v tem trenutku na best frekvencah. Ej, mejte se skrajno lepo, slišmo se spet jutro v best popoldnevu. To je to, pojačite radio, ostanite na naših frekvencah. Ker se veš, čakate summer playlista, tako da ostanite le. Čau!

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Parkirni referendum, je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami. Matura, na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste, kaj se dogaja, nedolžni umirajo povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana, sa svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: FM. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Začenjamo pri incidentu v Ljubljani. Nek moški je danes malo čez eno popoldne preskočil ograjo zunanjega ministrstva. Varnostniki so ga takoj opazili in zadržali, dokler niso prišli policisti. Izkazalo se je, da ne gre za kakšen načrtovan protest ali napad, ampak je bil moški preprosto čisto zmeden in izgubljen. Zato so policisti poklicali rešilca, da mu zdravstveno pomagajo. Za medije pa je spregovorila ženska srbskega potnika, ki ga je pred dnevi med Ryanairovim poletom skoraj posesalo skozi razbito okno letala. Pojasnila je, da je moža, ki je med tem že trikrat izgubil zavest, v zraku panično držala za noge, dokler ga s pomočjo še dveh potnikov ni uspelo potegniti nazaj v kabino. 61-letnik se z resnimi poškodbami in opeklinami še vedno zdravi v bolnišnici. Preiskovalci med tem sumijo, da je okno razbil del motorja, ki se je odlomil med letom.
0: Vreme.
1: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
0: Promet.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet še vedno povečan na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti, med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani. Srečno!
3: Ej, a veš tisti komad, kad si cel dan ne gre iz glave?
4: Sporoči nam na 051-806-806. Daj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: 6. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Summer playlista od 6 do 8.
2: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Parkirni referendum. Je po referendumu Janković lahko miren pred jesenskimi volitvami? Matura. Na splošni maturi uspešnih skoraj 92% kandidatov. Nevarne ceste. Kaj se dogaja? Nedolžni umirajo, povzročitelji pijani in drogirani. Priloga danes je revija Jana s svet24.si, pa boste dobro informirani cel dan vsak dan.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Best poletje!
4: A ti sploh veš, da je to
0: tvoja best summer playlista.
4: Najjača. The best muzika.
0: Vsako popovdne. Od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: zrnec.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Danes nas je v Evropski uniji sicer največ doslej, a že čez nekaj desetletij bo ta številka začela strmo padati. To prinaša povsem vsakodnevne težave. Ker bomo živeli dlje, bo naša družba potrebovala ogromno oskrbe in višje pokojnine, hkrati pa bo v podjetjih in storitvah primankovalo mladih delavcev, ki bi to sploh lahko financirali. Po domače rečeno, pred nami so leta, ko bomo morali popolnoma spremeniti način delovanja naših šol, delovnih mest in zdravstva. Pa še v Rim, kjer je 65-letni voznik doživel nenavadno presenečenje. Avto je parkiral na mestu z belimi črtami, kjer parkiranje ni bilo plačljivo. Čez dva dni pa so bile črte modre, na vetrobranskem steklu pa kazen. Delavci naj bi parkirna mesta prebarvali kar čez noč, no podjetje, ki upravlja parkiranje v mestu, se je po alarmu mnogih le posulo s pepelom in priznalo, da so redarji ravnali prehitro, zato bodo nekatere kazni preklicali.
0: Vreme.
1: V prvem delu noči bo kakšna ploha ali nevihta še dosegla Primorsko, v drugem delu noči pa lahko na severu države prehodno pričakujemo nekaj ploh ali kakšno nevihto tudi drugod. Jutri bo sprva precej sončno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Popoldne in zvečer se bodo v notranjosti države znova pojavljale krajevne nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zjutraj bomo namerili od 15 do 21, čez dan pa od 29 do 32, na Primorskem tudi do 35 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi prometne nesreče je na Primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkoma Dragomer in Brezovica proti Ljubljani, nastal je zastoj. Še ena nesreča pa se je zgodila na Pomurski avtocesti med Svetim Jurjem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti, tam je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so med tem še na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Raubar komanda proti Ljubljani. Srečno!
2: Hej, a veš tis komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 4 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Duet, tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Moja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Tvoja best summer playlista.
3: Najjača, the best muzika.
2: Vsako popovdne, od 6 do 8.
3: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

18. julij, Club Square, Ljubljana. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

Best Summer Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.

0: poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leta, gore.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: poslušaš Bestov
1: poletni vibe.
2: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Besto
1: poletni vibe.
0: Poletno ohlajena muzika.
1: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Pa daj mi 2 ure muske s ledom.
1: Poletna osvežitev.
2: Na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.